swing it, maester, swing it. Det är tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria. Ni kan inte låta bli. Med all energi, ja, swing it, maester, swing it. Det är tidens egen sång. Allesamman på en gång. Bebe, vita lam, det är ingenting för oss. Nej, babababadid, grym dada. Skin för den där ska du vara förstås. Oh, swing it, maester, swing it. Det är tidens melodi. Det är rytm och fest och glatt humör. Lyssna nu, försök och gör. Swing it.